0: Ново, ново, ново.
1: Ако млада съм, зборта ме сърца кидала. Амна, тако млада.